0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: olix.ba.
1: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
2: Krema za tuširanje Hydrate Petal Soft 250 ml DAV, sniženo 23% na 3,45 marke. Energetski napitak 0,25 litra Battery, sniženo 24% na 1,30 marke. Sladoled Hazelnut and Rum 1000 ml Magic Ice, sniženo 46% na 2,95 marke. Deterđen za rublje Flower Fresh 5 kg Bioaktiv, sniženo 31% na 10,95 km.
1: Best, moja trgovina.

0: Uz podršku sportske kladionice BetLive donosimo ti najnovije sportske informacije i nezaboravne trenutke iz domaćih i stranih takmičenja. Ostanite uz sportsku glasnicu.
1: Sportska kladionica BetLive. Klađenje uživo u svim utakmicama i na našoj web stranici bet.live.ba. Kladite se kad god želite i gdje god želite. Sportska kladionica BetLive. Život u kvotama. Kvote su život. I na našoj web stranici bet.live.ba. Kladite se kad god želite i gdje god želite. Sportska kladionica BetLive. Život u kvotama. Kvote su život.

0: olix.ba.
1: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
2: Krem namaz 350 grama linolada, sniženo 24% na 4,75. Zvrk sa sirom, sa krompirom, sa zeljem, kesica 880 grama Mlimpek, sniženo 22% na 6,95. Salama 350 grama Poli, sniženo 28% na 3,95. Omekšivač Golden Calming 2 puta 1,6 litra Ornel, sniženo 32% na 7,50 km.
1: Best, moja trgovina.

0: falling down.
1: Najveće zvijezde.
2: Hello everyone, this is Sam Smith here.
3: Hey, this is Rita Ora.
4: Ćao ragazzi, sono Eros.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.